0: anfangs zum Teil auch nebelig und im Tagesverlauf ist fast überall mit etwas Regen zu rechnen. Ganz trocken bleiben kann es etwa im Großraum Wien. Der Sonntag bringt dann insgesamt mehr Sonne und nur einzelne Schauer. An der Alpennordseite und im Osten weht teils lebhafter Westwind, vor allem am Sonntag. Dazu hat es an den Nachmittagen 10 bis 18, im Osten bis 20 Grad, in 2000 Meter Höhe meist knapp über 0 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
1: 18 Uhr und 4 Minuten, hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Die gute Nachricht zuerst, bei uns im Burgenland kommen Sie ohne Probleme voran. In Niederösterreich A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Bad Vöslau und Baden. Noch Stau auf einer geräumten Unfallstelle bei Guntramsdorf, aber der Stau löst sich nach und nach auf. Und falls Sie Richtung Slowenien unterwegs sind, in die Steiermark am Autobahngrenzübergang Spielfeld 30 Minuten mehr Fahrzeit bei der Ausreise wegen einer Baustelle in Slowenien. Gute Fahrt!
2: Hrvatski žurnal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas petak 9. oktobra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Grupa od prik 50 ljudi iz Trajštofa, Uzlopa i okolišnjih sil je bila na 5-dnevnom putovanju po Istri. Izlet u Hrvatsku svako ljeto jeseni, jur prilično 20 let dugo, organiziraju sekcije Hrvatskog kulturnog društva u Trajštofu i Uzlopu. O ovom putovanju rekao je Milan Kornfeind.
4: Skupa smo ne samo Trajštofci, Uzlopci, nego i od Klimpuha, od Cindrofa i od Luštofa imamo ljudi ki s nami putuju i to svako ljeto. I program je takav da smo se objezli prvi dan Ptuj. Ptuj je jedan veliki grad bio već na Sloveniji, poznat zbog veliki podrumov koji ima do ovde i jako dobra vina, ali mi smo se razgledali grad i znamenitosti toga grada koji je jako lip. Potom smo išli, putovali u Novigrad i onda u hotel Majestral smo bili smješteni. Jako lip hotel koji je vridan i ima 4 zvijezde. Drugi dan smo poiskali grotu Barod Ineka i jako divu kod Volika. Ja sam nabrojio 250 stepenic i sam gore puhao potom, jer je isti put išao pred Volika i onda se vidi do ti stalaktiti, stalagmiti i sigurno je to vrijedno za pogledat. Posebno smo porazgledali si Vrzar, a na degustacija vina smo išli u Festigija, to je jako veliko poduzeće. U Poreću, kada se ne samo producira vino, bijelo i crveno, nego i sir, masline i tako dalje, tako da je za istinu vridno si to poduzeće pogledat, koje ima jako veliku produkciju. Trijati dan smo išli s brodom van, Matek se zove, i ovdje smo imali ne samo dobro jilo, nego i muziku, smo svi pjevali hrvatske jačke, tako da smo to uživali. Četvrti dan smo bili u Piranu, kada smo si pogledali ne samo Piran, nego i Fontenige, da je slovenska salina, kada se svo producira jasno. To stari metoda se onda dijela, ali ipak je sad bilo interesantno. A danas smo na puti u domovinu, smo u Ljubljani, onda ćemo na Ljubljanici, to je rijeka kroz Ljubljanu, i s brodom plovit, zato inače vidimo kako to izgleda u Ljubljani.
3: Svako ljeto priređujete takav izlet. Je još lako najti cilje koje ljudi ne poznaju?
4: Sve teže je kad ljudi čuda putuju ili čuda žmadu. Hvala Bogu smo kuć kada i mrvu zabrili, tako da se to a preminjilo, a b i zabilo neke dijele, ali imam prijatelja ki ima jako visoko znanje i ki mi svako ljeto veli kada se otvorio jedan lip novi hotel s dobrim kvalitetom, pak si ne jedemo mjesto, a uko toga si pa poišćemo namenitosti i lipote, kje ipak vrime pogledamo.
3: Razgledavate vi na vlašću ruku ili imate profesionalne peljače?
4: Ja imam sve profesionalne peljače. Za svaki dan imamo človika, ki nas pjera, taj je onda stručnjak, taj ima ispite, i onda nam to mora na dva jezike reći, prvo na hrvatskom, a pa nam ponoviti na nimškom, da ti ki tako dobro ne zna do hrvatski, da se ti tičajmo do toga.
3: Je rekao Milan Kornfeind od HKD-a Trajštof, izletniki.